0: Солнце на ясный небосклон, заиграли лучи его на волнистых снегах, тронулись переждавшие буран обозы и всякие проезжие.
1: Протягиваются калядные вечеры с белорусским радио, и сегодня у нашей театральной зале мы пропонуем вам, шановные слухачи, сустречу с черговой радиоказкой. Ее придумал драматург Сергей Ковалев, а музыку написал композитор Эдуард Зарыцкий. И как у сапраўднай казцы, тут есть все проявы казочного сюжета, у яким присутничают высокородство и здрада, добрыня и черная зайздрость, але урэшце зло оказывается покараным. Ну а сами казачные герои увасабляют собой проявы, можно сказать, нашего реального життя. Бо хто ж не памятая, сдавна вядомая, сказка ложь, давней намек, добрым молодцам урок. Поводле сённяшней казачной истории, служки феи, уладарки чароўнага королевства снов, Скныр и Змора, выкрадают маленькую девчинку. Яны спадзяюцца, што добрая і ветлівая фея адкрые сваёй госці таямніцу ўсіх сямі сноў, сярод якіх Скныра і Змору вельмі цікавіць залаты сон. З яго дапамогай яны дужа мараць разбагацець. Аднак тым часам на выратаванне дзяўчынкі выпраўляюцца яе брат, дамавічок і драўляны рыцар. Як далей складзецца гэта казка, мы даведаемся зараз, калі паслухаем радыёспектакль «Аднойчы ў княстве сноў». Год запісу 1991.
2: Вось і наш стары драўляны дом на ўскрайні лесу. Глядзі, недарэчны замок на дзвярах. Мабуть, вартує тишиню пустечу змрок. Ну, заходь, сестра. Твоё жаданне здійснилось. Про шмат годов мы завітали у дом, где пройшло наше дзяцінство.
3: Ой, колькі разоў я вярталася сюды ў сне. Распаливала огнень, вытирала пыл з рэчу, знаходила свои старые ляльки и подолгу размовляла з ими. Делилась и крыўдами, радостями, просила допомоги и порады.
2: Ну вот, нарэшце твой сон справдзился. Только нема часу, каб распалить огнень.
3: Але ў сне мне здавалася, что, вернувшись в дом, я вернусь в дзяцінства. Знову стану маленькой дзяўчынкай, ты знову будешь палохаць мяне прыдумкамі пра дамавічка ў падпечку, ды пра сквапны служак феі, які выкрадаюць дзяці.
2: Дзіўна. Глядзі, але ў печы ляжаць дровы, быццам. Гэты дом мы пакінулі не шмат гадоў назад, а толькі ўчора.
3: А я знову буду табе верыць і баяцца кожнага шоргату за сцяной, прыслухоўвацца да трывожнага рыпення масніц і мышынага піску на гарышы. А ночью буду ставлять на варту каля ложка драўлянага рыцара свою любимую цацку. О, зерни, ён и зараз висит на цвіку.
2: Ну, моя дороженькая сестрица, не буду тебе зараз хлусить про служек феи, але про дамавічка и сёння скажу, бо своими вачыма колькі разоў бачу яго. Ну, шэренькі такі, калматы, гарэзы и выкрутень. Маці бывала падоіць карову, прынясе малако ў хату, ночу дамавічок шусь і загоніць вяшкі.
3: Дамавічок?
2: Ага, дамавічок. Каму ж больш?
3: А маці казала, што ты?
2: Я? Да не, маці так казала, каб не пакрыўдзіць дамавічка. Памятаеш, як нехта паскідваў глячыкі з акна? Маці таксама сварылася на мяне.
3: А гэта быў дамавічок?
2: Ну, вядома, ён бессаромнік. Як у хаце нікога не было, ганяўся за коткай, выжляваў, незнарок сыштурхнуў глячыкі, ты і разляцеліся на склепкі. А тут якраз маці вярнулася, а ён нахабнік шпацыруе па хаце, заклаўшы рукі ў кішэні, быццам і не прычыў зусім. А, памятаеш, яшчэ даўней...
3: Хто?
2: Што хто?
3: Хто ж пацыруе перад маці, заклаўшы рукі ў кішэні? Дамавічок.
2: Завсёды ты чаплялася да словня, Вера. Гляди. Адраўляны рыцар по-ранейшему висіць на цвіку.
3: Так.
2: Эх, я так само в дзяцінстве вельмі любіў гэтую ляльку. Рыцар был такі непрыгожы, пашарпаны. Але калі я з ім гуляў, ён уяўляўся мне адважным героем і верным сябрам.
3: Чуеш? Прачнуўся стары гадзіннік. Сапсаваны з перкаветных часоў.
2: Неверагодна. Але нам трэба ехаць адсюль, пакуль не сцямнела. Пайду набяру ў студні вады.

0: Завсёды так. Гэты хлопчык на сваволіць, а я дамавічок вінаваты. Кажуць, што дамавікі патрэбны людзям, каб ахоўваць дом, з усёй маёмасцю падтрымліваць агмень і пужаць мышэй. За гэта, маўляў, людзі і паважаюць дамавікова, а пасля вячэры пакідаюць ім частку ежы.
1: Ой, у ложку нехта ляжыць.
0: Спіць.
1: Дзяўчынка.
0: Я тады прылягу побач. Не, лепш, ось. Ось сюды. На лаву. І вось хлусня. Дамавікі патрэбны людзям толькі дзеля таго, каб было на каго звярнуць усе свае шматлікія грахі. Згубілася рэч. Успомні, як учора сам на дурную галаву шухнуў яе за печ.
1: Да што ты, ні ніколі. Гэта ж дамавік пажартаваў.
0: Або спаліць па глупству хату. І тут нават кажуць, што дамавік спаліў. Помсціў за няўвагу.
1: Эх, людзі, людзі.
0: Адна ты мяне ніколі не крыўдзіла. Такая добрая, сціплая дзяўчынка. І такі ў цябе шкадлівы,
1: хлуслівы брат.
2: Зараз треба шагледзіцца, треба паглядзець уважліва. Зараз.
1: Ёсць. Змора. Ёсць.
3: Ой, дзяўчынка.
2: Якраз з таго ўзросту, што і патрэбна прыгожанькая. І, напэўна, даверлівая.
4: Нарэшце, пашанцавала?
2: Пашанцавала.
4: Наша гаспадыня фея любіць прыгожых дзяцей. І калі ўбачыць дзяўчынку, адразу адкрые перад ёй па закону гасціннасці усе сем сноў. А дзяўчынка і ніколі не здагадаецца, што мы яе выкралі.
3: Будзе думаць, што гэта ўсё адбываецца ў сне.
2: А залаты сон фея таксама адкрые.
4: Абавязкова. А гэта нам якраз і трэба. Мы пакрадземся туды ўслед за дзяўчынкай і набяром золата.
3: Золата.
4: Колькі захочам. А гэта, хто гэта такі ляжыць на лаве?
2: Гэта дамавічок. Здаецца, таксама спіць.
4: Ой, спіць. Ён можа прачнуцца і нам перашкодзіць. Угу. Без дапамогі аднаго з тваіх чароўных пярсцёнкаў нам не абысціся.
2: Шкада, пярсцёнка. Рэк чароўная і каштоўная, мая дарагая.
4: Сквапнічай. У залатым сне набярэш і зачаруеш сабе пярсцёнкаў, колькі захочаш. А зараз нам трэба, каб дзяўчынка з дамавічком не прачнуліся. Патрэбны вялізны кош і падманны бот. Здымай, кажу, пярсцёнак і выражы.
2: Ну, пачакай. От так. Абрафарафісіма. Абрап'юнісіма.
4: Малайчына.
2: Абрап'юнісіма. От ты ўсё.
4: Ай, добра выражыць умееш. Усяго некалькі слов і на табе. Кош велізарны. І бот чароўны.
2: А як же?
4: Давай дзяўчынку ў кош запакуем. Ну, памажы.
2: Ну, зараз, толькі не разбудзі. Ось так. Ага. Ось пасядзі тут, даражэнька, ўсё, справа зроблена.
4: А зараз, каб нас не знайшлі, зрабі гэтым ботам сляды. Подманная.
2: Ну, зараз.
4: Убачивши гэтыя жахлівыя сляды, ніхто не адважыцца кінуцца за намі ў пагоню.

0: Ну, тады все разом у палац да феи.
1: Які ты у мяне всемагутны скмерчык. На гэтым троне у палацы феі зноў ты нібыта не служка феі, а сам кароль.
2: Кароль, я куды больш всемагутны, чым кароль.
3: Змора.
2: Змора, а дзе дзяўчынка?
1: Ой, фея збіраецца паказваць ёй каралевства. И почне с першего кветкового сну.
2: А золотый, изморочка, третий так.
1: У тым и справа, что золотый третий. Мы пойдем в этот сон и возьмем столько золота. Ой, кольки сможем вынести.
2: И купим все на свете.
1: Ой, але для этого треба спочатку знищить фею.
0: Нареште. Нареште у твою голову пришла хоть одна разумная думка.
1: Я завсёды была твоей однодумцей.
0: Тады я двухдумца, бо у мою голову пришли одразу две разумные думки.
1: У одну голову две думки.
0: Так, две думки. Слухай, слухай уважливо.
1: Что?
0: По-перше, треба украсть у феи магичные слова от усих снов.
1: С дзяцінства мару што-небудзь украсці. Які ты ў мяне хітры, скмірчык.
0: Я яшчэ хітрэйшы. А цяпер слухай другую думку. Вось ужо 2000 гадоў ад самага свайго нараджэння наша гаспадыня, фея сноў, добрая фея. І таму нават самы маленькі злы ўчынак адразу ж пазбавіць яе жыцця. Такі ўжо чарадзейны закон фей, калі ты нарадзілася добрай, робіш толькі добрыя справы, калі злой, толькі злыя. Мы з табой прымусім фею зрабіць злы ўчынак. І тады ўсё каралеўства будзе наша.
1: Які ты ў мяне дальнабачны, скмірчык. Ой, толькі наша фея ніколі не зробіць дрэнныя справы.
2: А я яшчэ больш дальнабачны, зморачка, таму і збярог на гэты выпадак. Апошні чароўны пярсцёнак вось гэты.
1: Цудоўна.
2: Эны, бэны, раба, квітэр, фінтэр, жаба. Вылятай, вылятай, матыль.
0: Не квась. Моя дорогая зморочка, калі на бант феі сядзе гэты матылёк, яна забудзецца, што павінна рабіць толькі добрыя ўчынкі.
1: Ой, які ты ў мяне мудры, скмірчык.
0: А я яшчэ мудрэйшы, зморочка.
1: Які ты ў мяне прыгожы, скмірчык.
0: Я яшчэ прыгажэйшы, зморочка. Стой, стой, стой, стой. Чуеш? Здаецца, фея ідзе сюды.
1: Злазь хутчэй з трона. Ой, куды нам схавацца?
0: Давай сюды, сюды, за трон.
1: За трон.

Кто записал Михалка про морозы? Коли зрывае листопад, листы пожоўклыя з прысад, блукае па нізінах малы мароз, падзімак. Ён вельмі лёгкі на бягу, амаль не шчыпле за нагу, кладзе румянец на шчыку і мае лёгкую руку, дзярусіць нам парошу. Падзімачак хорошы. Прыедзе студзеньскі мароз.

рос, які завуць чырвоны нос. Вось гэты злосны не на жарт, ён то за вушы, то за твар хапае ледзяною даўжэрзнай рукою. Затым прыбудзе сіні нос, сіберны, лютаўскі мароз, ён ходзіць з кіем ля бяроз і замарозіць можа, шануйся падарожны. Пасля прыводзіць сакавік, мароз лагодны, веснавік. Звініць лядок на лужынах, усе вясною узбуджаны, вясёлыя дзянькі, але абывай канькі. Вясна бяжыць да нас у грунь, і раптам выскачыць на рунь наш непрыяцель даўнішні, мароз шкадлівы ранішнік, непрошаны і ў маі часамі дапінае. Тады палі кастры ў садах, перасякай злачынцу шлях, уп'ецца дымам сінім, пакруціцца і згіне. І ёсць яшчэ стары мароз, ён сівым інеем аброс, ён мае вельмі важны пост, ён над марозамі мароз. А з выгляду румяны дзед, і хоць халаднаваты сам, але гарачы шле прывет і падарункі носіць нам па хатах і па школах да навагодніх ёлак. На што імя яго казаць? Вы так павінны

0: Гранемся далее по крысе, бо морозы, сдается, все. Что доведуйся, Михалка, просняи. А зябне, вымокни простях и узмолится. И полетять снежинки роем на поли, на пожни, на покоши, и стане бело на земле. Лети, лети, Пороша.
1: Пасля надзьмуцца холоды, попрочинаются тады колючий дробный венечник и тонкий сипкий сенечник. У тых снегов сяброўкі ёсць, завея и метелица. Минуть яны на поставник погонить статки красавик, тады змятая небо апошний снег, поскребок. Летять до долу крупки, нібыта соль со ступки.
0: Які б не падал снег за блок, ці то снежинка, ці сняжок, ён ад морозу не на крок, бо вельмі ж не трывалы, живе надзвычай мало. Як толькі сонейка зірне, праменнем на яго міргне, заплача, загалосіць снег, і перакапаецца ў дождж, і пойдзе хлюпаць без галёш. Ужо снегі, здаецца, усе. Дык пойдзем далей па крысе. Якія бываюць дажджы і што яны робяць? Са стрэх звісаюць капяжы, на полі снежны малахай. А ўжо вясновыя дажджы, дождж раставай і палівай. Наўсцяж бягуць лугамі і гоняць снег дубцамі. Гэй, расставай, займай з бакоў, гэй, палівай, прышпар з лясоў, услед гукаюць дзеці і рэха носіць вецер. Гудзе гамонка ручаін, трава пабліскавае з нізін, гучыць падпаскава труба і апранаецца вярба пушыстымі каткамі. Ты з гэтымі дажджамі сябруй, ад сэрца паважай, яны гадуюць ураджай. Калі прыпарным летнім днём разрэжа пасак агнявы клубкі аблокаў кучавых, у сто гармат бабахне гром, прыгнуцца ў страху дрэвы і рыне дождж залева. Стальныя вострыя туркі б'юць зверху проста як штыкі, праніжуць за хвіліну, як кажуць дарубіны, пялёсткі з яблыні трасуць, нажыць баб'юць красу і цэляць, каб у покат злажыць усё навокал, парваць на тракце правады, а ў рэчку столькі даць вады, каб поймы затапіла, праезджы шлях размыла. Багата робяць хлюпаты дажджы стрыечныя браты, касіла і сушыла, і трэці дождж мачыла. Касіла не дае касіць, сушыла не дае сушыць, мачыла ў копах мочыць ад раніцы да ночы. Яны і восенню ідуць, тады іначай іх завуць. Дажыначнік ліе ў снапы, бульбянік цэліць на бурты, а канаплянік цёплы на лён і на каноплі. Усяк бывае клічуць іх, але звычайна лічаць іх усіх шасцёх дажджом адным, заядлым, спорным і густым, якога знае кожны пад іменем абложны. Затое дожджык грыбасей адна ўцеха для дзяцей. Прыпусціць ён, зямля цвіце, і грыб, і ягада расце, цягні гэту суполку за вуха і ў кашолку. Михалкавы запісы пра вятры. Павінны ведаць вы, сябры, што вельмі крыўдзяцца вятры, калі сказаць, што ў свеце адзін існуе вецер, усходні ці заходні, лагодны ці халодны. Навошта нам злічаць усе? Нам больш цікавы толькі сем. Тых, што былі ў Михалкі, што ў нас бытуюць змалку. Дзьмуць у бліжэйшых месцах пад Гомелем ці ў Брэсці. Народ гаворыць нездарма, што ў ветру сталасці няма. Бо можа дзьмуць адзін і той гарачым летам і зімой. З вятров найболей стала працює дід Ківала. Мажни, високавати, чубати і вусати. Надьметься йон, дьмухне, ківне, млин зараз з крыльями махне, за їм електровітрачок по проводах погонить ток, каб лямпочки горели, каб ми кіно гляділи.